0: پلسه برچس گزل
1: گل یوزیگه قنگن شبنم تامچسی یو
0: دینچلیک حقده خانش قلگن بلبللر نین نواسه
1: یعنگی کن یعنگی تان یعنگی دیدار
0: قیناق قلب ایگلرنه این ایزازلی تیغولرگه آشنا ایتسن
1: شیرین دیدار اله یعنگی تان مبارک.